0: Tapi juga saya tadi sempat bilang
1: jadi untuk hari nanti ya di